0: Slovenia.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Hæ? Og de kopperne og køsystemet.